تاریخ کی درگاہی تھی. بابا جی بچے کرتے سن ٹکٹ نو کتنا سنبھال کے یو کے جانا ہزاروں روپئے کی ٹکٹ ہوتی وہ بھی سنبھال. یہ ٹکٹ جو سر دے کے پائے ہوئے جو شبد گرمنتر سان گرو تو گرمنتر جو نام ہے وہ سان گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا. نام پورے گرو تو ملتے نام کی جو پریرنا ہے یہ نام جپنے والے مہاپرش کر نام گرو تو نام امولک رتن ہے پورے سرگ پورے گرو تو کس ویلے ملتے جس ویلے اسی امرت چڑھتے پنجا پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پن اپنی پلان سوچ ارداس کر امرت تیار کرتے ہیں تو کل ہی گھر پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پن پیارے تیار کر تیار اپنے سوچ کے اپنے آپ کو سوچ کے صاحب کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں. حضور کہنا ہوں پنجاب کے اندر میں آپ آیا پنج پروان پنج پردھان پنچ پاون درد پنچ سو ہے اتنے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنجا شام کلگی کا پاتشاہ جی نے یہاں بندنا کٹ دیا کوئی ویکتی پر جو سکھ بانی کا نکلے نکلیں گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران کو پہلا پھر بھی ارداس کریں آدشا کر چکی جی ہر ویلے ہر سواس بولنا آپ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے گرو بخشتے بہت پنج پیارے تیار کر پھر امرت چھکنے والے نے اس ویل گرمنتر بھی نہ گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروہ گرو گرو گرنتھ اور سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش ہے دی جڑے سن گرو گرنتھ صاحب جڑے توڑ دے انہوں کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سانو گرو تو توڑی سنگت نہیں جہے جڑن والے ہیں جنہ کی سنگلیاں درمت منجے متر سر دیس گئی ہاں انہوں نے دی جگ سبایا جن نانک ورلے لیکن ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہے ورلے نہ ہی گھڑے ہے پکڑ نانک کھوٹن میں بہو نہ بھی کسی چیز کا اور نام دیکھ جس طرح ماسٹر علم نہیں نہ بن سکتا ماسٹر ہو علم ہو اسی طرح سنت سارے چلے ہیں پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے گرو سکھ ہے پاپنک ہے وہ آپ گرو بھی بنے گا سنت گرو نانک جوڑ دے پاپنک سنگت نال سنت

اس درلب وستو تو جلدی تو جلدی فائدہ اٹھا لا ہے. وہ دن بڑا نزدیک آ رہا ہے جس دن یہ درلب وستو تے تو واپس لے لی جائے گی. تو سانو گرمت دی جو ودیا ہے اس دے وچ اپنے تن دے پرتی ہر روزانہ اس اپدیش نو اس سبق نو یاد کرنا چاہیدہ ہے, لکھ کے سامنے رکھ لینا چاہیدہ ہے کہ جڑا میرا تن ہے یہ درلب ہے, یہ سب تو وڈی اکال پرکھ دی گفٹ ہے میرے, یہ رب دا سب تو قیمتی تحفہ ہے, یہ درلب ہے. کہندے ہن کبھی